0: שרוסי שכן חתיח לקעת שם ונקעני קונקב נקענה כשנאו שם וטעין ארן, ארן צחל ארן צחל נינקה לסהוב לנצחיהם שם ארן צחל נינקה לשתוי לצהל קרו לתנקוח סכן קיל שם אנ אנ נמפום לנפיש נמפום לנאנש נמפום לנסבוי הצהל כקוון ריש לסונון קיל צ'ה נינקה אך כבייך ותכון תשכמון האן כשתה כבר, כזרחי כבר, כשקות שקור לנשכנה ותאן שלנבאנו כשקות שקור צ'נרו רוק סינקיל לשעל לרוק לקעשן כשקות שקור נקמוקות ילך עניתה נקרו ששתוקמל רו לקעשן וצ'נרו נקנבאנו מן ותקרו נקשבאנו כוי הונשילק שכנשמע לקעשן ותכוון שקרו שנקעוק ששפרוק סינקיל שן אנחנו לנעלם. וצחל שנעוס שכוני לאן. אבל אנחנו נשיק לנשתה, מנקנאו רולי כשקים. מנקנאו רולי אקטה. חייך לי כשקים. אני נצל שחסדי כשק, חונשילך נכון, נעקד שיק. אנחנו תתוק שר, תתוק שלבל, תסירו, תשיק, ודרי נרון כבקוסיס הלימול, סחוי ביל, כאן כשק שיפון ביל נקש בנו. מנה קנאו רואן, מנה מראה נקיל סייב לקאי בעל, הבנן אינגנקה לוק, ששכוון אינגנקה קנאו לישראל שן. שכוניל ביין פי, שנבל, נבל, נבל, שנעוס לנעלי בן. שענך סייב לקשם, כואל יצקאים, כואל יצקאים, כואל יקשקיפ, כואל ליאקטה, אנחנו כאן, ותכוון אנחנו כאילו לקוק שחיקים. כאן נגש תראה צ'ם צ'ם, הענב אנחנו כאילו לקרו לקיפ, כאן זה לקיצה, הבנן כאן נגן נכן אורו. וצ'ירה ביה, כאן אנחנו כאן לתיוק, תיק כאן נגש תראה, צ'אנת אמרו נגש כאו, האן שכוניל, צ'נאוס נאובל ביק, צ'נאוס, צ'נאוס, הבנן נכונל חומפן נלומה, פנטיוש הרי שרבי, פנטיוש, פנטיוש, פנטיוש, פנטיוש, וחצ'ה כאנגליס אסטריו חרארדי, אורים לחעקוע, כולך, כוונקו, כוצ'יקריקין.
1: ליקר אירונום תכנך נרח נווק, ושליש כולי, תראו לי כאיש קקל עונר של ליקוטן, תרבי לאש שכין אשתיה לליל. קנחלב לך צילוני שוקולעתין, הרינסה לקנחל, לך כאולסטילל, רחלל קוטן.

כאן זכה ג'ו ג'ו ג'ו ג'ו ג'ו ג'י שקלק האחרונה לסעית של הגיל זכה ג'ו כהרי כמונה שאלה אכבר נקולק שיבא לי אסטריו חיירני בואנה דיה דום צ'ילו כמו אתם נמצאים אומרי גרציאס פור ביסויזאנוס Saludos, acá te estamos escuchando en Sekishpek. Tojarán Sekishpek. Macuane Kawa Domingo, Macawat Kawa Domingo,

0: רוגן זכליקין מפלגריה. יוקו צ'י תימל תימי שרק בעלי קקנקל שיב למרימה נשקם צ'ק אסטריו חירר לי 107.9 ליקוונסה שרק חיקב לרדיו צ'רבן. תוך סי סולוץ' לעקוואם אבל אנחנו תיקח הקוויצ'ן תגיד צ'ק לי אך ורי ליקוטן הנקוואן הנקוואן לתעק הקלנג רי ליקוטן הניקח אבל נשמצאו ליקוטן הנקוואן חון לחוקח ליפו ג'וקו קוויצ'יבק אני אהם עוד ליקוטן הן מול מניאל ליקו צ'יקנג הנקוואן הן חונקח לשפעילה כנפו הן מנגוואן תצ'ן מניאל עוד לצ'יאב לג'וקו קוויצ'יבק לאו חור אלש כחול לתנמית הן 5154 מנדי שבירי נחשני רבי קומונש צ'קרי למוסיקה רומנטיקה מניאל כואני נלב כואני כאוס שסלי חונק חונק לנש קמצ'ק אסטריו חירר לקאות נרח ללבעל נרש כוחו בנגיל חון פו ינם לתשנאו לבקסה לוק לחרו דיצ'ו עצ'אין או תשתאו אחירו לקאוש מניאל אני שבירי צ'ינו מהכואן נשירי לאלוי לרמיגו ביקטור קמנה לצ'ינו
1: Así de cerquita puedes abrir tu cuenta de ahorros o cheques. Presenta tu DPI en una de las más de 8,000 cajas Banrural y listo. No necesitas nada más. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. La hora es presentada por...
2: 8:01.
3: ¡Gol por el desarrollo de Guatemala! Celebramos un gol histórico en Cooperativas Micope. Ya somos más de 3 millones de asociados. Gracias por confiar en nosotros. Abre tu cuenta desde 100 quetzales o solicita tu préstamo en todas las agencias Micope del país. Porque en Cooperativas Micope somos el lado humano de los ahorros y préstamos en Guatemala.
1: Autorepuestos Los Tres Reyes. Ahí encuentra aceites y lubricantes para su vehículo en las marcas Motul, Castrol, Quaker, Chevron y una gran variedad de